0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahan, mga tulumanon, matagbuntag ang inyong alagad karon adlawng Lunes, mga higala, petsa 15, bulan sa Hunyo. Atong mainiton ng mga pagpanimbaya kaninyong tanang mga sukit atong digpaminaw din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga suki usab na doon sa mga kalungsuran. Labi na di sa itong mahal nga lungsod sa Laway Maing Buntag, ingon man sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw po na ito sa DYRD YouTube. Salamat kaayo ha sa inyong pag-like ug pag-share. Padayon sa pag-like ug pag-share, mga suno. Ingon man maayong buntag sa mga nagtanaw na ito karon sa mga nagkadayang cable networks ng atong lalawigang bulanon. Atong mga panginaot nga ang tanan, naagyod sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunang naglantaw sa unahan. Kanunay na rin kamot, makahimo ug mga dalaygon nga buhat. Sarang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad buong bulye sir makiguban ka ninyo, ug sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka ninyo sa iyong makugihon, kayong pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, abtik nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan.

0: Anak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagmaligya sa mga home furnishings, architect.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo og mga kasayuran kalabot sa mga kaayuhan nga gihatod sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol. Uban og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Omintado, mga kawanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mipaabot sa serbisyo ngadto sa nakalain-lain nga mga lugar o dapit ning atong probinsya ug ang katawhan Bulanon nagkadayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Omintado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato nining Montolomanon, si Attorney Pilipina Asoy Piolyo ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa Sibian sa DYRD, diri sa Master Control Engineer Kagawad Jerry Kahes, kauban ako karong mga gutua, og diri sa video si James Bumbolero. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Mga kaigsuunan, karong tataw inyong mabati sa ngalan sa tulumanon takna sa gobernador, mabati ninyo si Attorney Handi Lagunay, ang atong head sa Provincial Legal Office mga igala, o gingon man ang akong kauban si Hilbongs. Paabuta karong tataod kung unsay ilang pagabat-baton para inyo usab nga masairan, pinaagi sa tulumanon kini mga kaigsunan nga takna sa gobernador. Sayod naman mo, kung walay mahinungdanon o unsa dihang gilihok ang mahinungdanon alang sa lalawigan, ang atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Omintado, mao'y mangunay, uban sab sa atong kauban nga si Ma'am Maluh. Mga kaigsunan, busa sa ako nang gikaingon usa ka oras nga pagpanaguban nila ni Attorney Handi Lagunay mga higala o ni Hilbongs, pabuta karon taud-taud kung unsa mga puntuha ang ilang ipaabot kaninyo subay og kini mga higala tungod sa tulumanon takna sa gobernador. Mga kaigsunan, og nakalabay naman tong holiday Biyernes mga igsuon, o nakalabay naman to. So ang nahitabo, pizza dosi man to mga igsuon, no? Pizza dosi. Lakbitan lang sab nato mga igala nga kini laging kagawasan sa nasod nga magapo sa gahom nga o mga langyaw nga mga gahom mga igala o grupo sa mga tao. Musinggit magyong kagawasan na dili lang ang atong nasod, tanan tingaling lugar o nasod sa mga igsuon, musinggit og libre hame. O pagawas hame. O niya kay ang Pilipinas nakabaton magkagawasan mga igala. So ang nahitabo tibok nasod basta magisigot mga igala Independence Day, no? Kani laging duaw-duawon puta anhion tag mga kusgan nga mga nasod mga igos, eh balo naman ta. Ang nasod mga igala wa magpariha ang gikusgon ini. O bisag karong panahon na atong lakbitan kini mga giragira mga igala sa laing nasod wa magkapareho. Pero parehong isog. Parehong isog mga kaigsunan, way talawan. So mo ni nga ato ning gilakbitan lang sab

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulgan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol sad kini sa mga taga-Luon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hupa, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Again, thank you very much, Belia. Sa imo papadangat imo suwatang pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. O ako lang imo sulti nga nakanimo. Tumana ug unsa ang makagaan sa imong dughan. Kung alang kanimo, ang ayan nga tumano ni may magisaan sa imong papa na dili makipagrelasyon sa maong lalaki, ipadayon. Ayaw kahadlok na samukon ka sa maong lalaki. Amanos mo. Nasayad siya, nawa ka nakagusto nga ito kanya, apang gigamit niya ang imuhang kahuyang na ito higayuna para makuha niya yung gusto. Again, usbon ko, ayaw kahadlok. Ipadayon na imong pagpaningkamot. For now, matod mo ni undang-una ka sa pagtuon para nga mahatagan o higayon yung panginabuhayan sa imong mama. Well, temporary lamang na. Pag okay na ang tanan, pwede ka mabalik sa imong pagtuon. For the meantime, sakto ka. Focus una sa panginabuhin ninyong duha sa imong mama. Kaya naanad mo nga inyong papa ang ga-provide sa tanan. Kabahin sa maong lalaki, wala sa imong naunog, ayaw ka bother kabahin kaniya. Go ahead, padayon sa imong gisaad sa imong papa. Nga dili o dili ka mubalik sa pagpakarelasyon nga to kaniya. Move on. O wakay angay kahadlukan. Wakay angay kabalakan. Gihimo mo lang ang butang nga nasayod kang pwede ni mo himoon matabangan lang imong papa. Sa tikas bahin ang mga lalaki, siya ang nag-offer. So di kinahanglan nga tawgon niyag utang nga na kanimo.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos samahan, makakagaong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak. Ginoo nato, ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo mi nga makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga kamatayon na tanan, kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailua kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na nagkanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga nakanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na nakanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahan sa anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan, karun sa kigahapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadaang tanang kalag sa purgatorium, ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inanlan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangup kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahana mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
4: Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo. Ugdili mo kami itugyan sa panulay, inunualuwasa kami sa dautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, O bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Pagpahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Pagpahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Pagpahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan mo sa Anak o sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasaloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, og dadaang kanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nanginhandlan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
5: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatawo ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga napasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwas na kami sa kadautan. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
5: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga gamok kanimo.
4: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mo ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
6: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
4: Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala,
5: karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Himaya sa mahan o sa anak o sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
6: O Jesus ko, pasaloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. O dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit. Ilabay na katunang inandan sa imong kaluhoy.
5: O Maria, gipanamkon nga way sala, sa buling sa sala.
6: Iangko mo kami ang midangok kanimo. Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makina at mana. Amahan na mo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka na mo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan.

0: Rain na nga gipasaka sa langit.
1: Dirako mo kami.
0: Rain na sa santos nga rosaryo.
1: Dirako mo kami.
0: Rain na sa pamilya.
1: Dirako mo kami.
0: Rain na sa kalinaw.
1: Dirako mo kami.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Pasaylo kami, Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Pagtalinghugi kami, Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Pagtalinghugi kami, Ginoo.
0: Raina sa santos nga rosaryo, igampo mo kami.
1: Arumahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kansang butong anak, pinaagi sayang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, nga kami nagpalandong, ni mga misteryo sa santos iyamot na rosaryo, sa bulahan na Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, o makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD Radio Balita.
1: Igala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubutaga ning adlaw Martes, Hunyo 16, 2026. Nagpamilin paghihapon nga wa may niya pagkataw sa mga miyembro sa Sabon Scam nga namiktima din sa Bohol samtang ipanawagan ang publiko nga i-report sa kapulisan ang grupo nga nangilang pinagi sa pagpubligya o sabon. Sa laing bahin, top 9 most wanted person nga nakonvicto sa tulungayap sa kasong pagpanglugos na dakpan dito sa barangay Villa Teresita sa lungsod sa Ubay. Sa laing bahin, sikop sa Bible Celebration sa Dimyao PNP ang ginudahan nga tigpayot o illegal nga droga dito sa barangay Nilisan Dimyao. Nangol ang usak babae nga driver ng motorsiklo o manabanggaan sa lain motorsiklo dito sa lungsod sa San Isidro. Mahag ito mga higalan at mga uluhan ang mga detalye karakulasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita o man kang atoy ko sa main buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.

Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Ang Takna, alas 5.15.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karabutaga ning adlaw Martes, Hunyo 16, 2026. Nagpamilin paghihapon nga wa may ni apagkataw sa mga miyembro sa Sabon Scam nga namiktima din sa Bohol samtang ipanawagan ang publiko nga i-report sa kapulisan ang grupo nga nangilan pinagi sa pagpumuligya o Sabon. Sa laing at bahin, top 9 most wanted person nga nakumbekto sa tulong hayop sa kasong pagpanglugos na dakpan dito sa barangay Binlia Teresita sa lungsod sa Ubay. Saraing ang bahin na sikop sa Bible Simulation sa Binyaw PNP ang ginadaan ng tigpayot o illegal na droga dito sa barangay Nilisan Binyaw. Nangol ang usaka babae ng driver ng motorsiklo umanang banggaan sa laing motorsiklo dito sa lungsod sa San Isidro. Mawag itong mga higalan at mga uluhan at mga detalye karakulasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Kinaham Kanunay.

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Igala may nga buntag kini si Rico ta sa mga uluhan sa mga balita karubutaga ning adlaw Martes, Hunyo 16, 2026. Nagpamilin paghihapon nga wa may niya pagkatao sa mga miyembro sa Sabon Scam nga namiktima din sa Bohol samtang ipanawagan ang publiko nga i-report sa kapulisan ang grupo nga nangilan pinagi sa pagpumulig niya o Sabon. Sa laing bahin, top 9 most wanted person nga nakumbekto sa talugayap sa kasong pagpanglugos na dakpa dito sa barangay Villa Teresita sa lungsod sa Ubay. Sa laing bahin na sikop sa Bible Simulation sa Binyaw PNP ang ginadahan nga tigpayot o illegal na droga dito sa barangay Nilisan Binyaw. Nangol ang usak babae na driver ng motorsiklo o manabanggaan sa laing motorsiklo dito sa lungsod sa San Isidro. Bago ito mga higala na ito mga uluhan na mga detalye karakulasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa pangbuntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, ania kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tagi monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga padayon nga pasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, kining easterlies o hangin gikan sa silangan, kining maong sistema ha mao'y nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan ug lakip na usab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, Dinagat Islands ug lakip na sa mga Surigao del Norte ug Surigao del Sur ug lakip na sa mga Davao Oriental. Kini mga lugar ha karong adlaw makasinatil laman ang mga pagpanagsang pagpanagom ug adto na sa usahay do na maragomo ng kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na usab ang mga bayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og tagbayan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinakit ang maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragumo ng kalangitan ug inubanan sa

0: maram kasukat sa 25, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon. Kung salop sa kini sa may alas 6.4 sa kaponon. Din ni nalang kotob, kininagayikan sa New Este Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Makipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Ginawa mong iyampo ang kalinaw sa among nasod. Ilabi na ang among mga pangulo. Iyampo na mo nga palamdagan nimo sila nga magbuhat unsa ang makaayo sa mga tao, dili ang makaayo sa ilang kaugalingon. Amo yampo ang conversion, pagbasol ug pagbag-o sa among mga kaigsuonan nga nakasala o nagpahimulos sa kahintang sa mga kabus. Ang mga kurakot, ang mga nangawkaw sa gobyerno, unta makaamgo sila sa kadautan sa ilang gibuhat. O nga ilang kinimbasulan o ilang iuuli ang ilang mga gikawat sa gobyerno. Ginawa mong iampo especially ang among mga kaigsuonan nga tiguban na mo nining maymay sa Magbalantay. Ang mga kaparian, mga reliyuso, ang mga ginikanan de sa pamilya, ang among mga tigulang, ang mga kabataan o kabataan-unan nga nadasig sa pagpaminaw sa imong pulong. Ginoo, bendisyon din sila kanunay o puna sa grasya na ilang ikinahanglan aron magmalipayon sa ilang kinabuhi uban kanimo. Ginoo, inintanan ng mga pag-ampo sa kanunay among gipangayo sa ngalan ni Kristo, imong anak, among Diyos o among manunobos. Sa mga igsoon, ito karong basahon ang Ebanghelyo para ni Maong Adlaw. O ato isunod na yun ang hamubo nga pagpamalandong, no? Kinutlo kinigikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kapitulo 7, versikulo 21, 24, ngadto sa 27. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, dili ang tanan nga magtawag ka na kung Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong isulti o nagtuman ni ini, may sama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha

0: WDYRD Weather Report.
1: Maayong buntag, aniya kining pinakaunting kalumbuan sa kaimtang sa panahon. Karang adlaw, wala tayong monitor o ibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga padayon nga pasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, kining easterlies o hangin ngikan sa silangan, kining maong sistema mo ay nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan o lakip na usab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, Dinagat Islands ug lakip na sa pang Surigao del Norte ug Surigao del Sur ug lakip na sa pang Davao Oriental. Kining mga lugar karong adlaw makasinati laman ang mga pagpanagsang pagpanagom ug adto na sa usahay do na maragomo na kalangitan ug ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nagmayan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinakit ang maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumon ang kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurbakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopasalabi sa lusot ug ingon mo sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan nining mga lugar ha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa aming silangan nga mo'y mapaslabi sa Mindanao ang kadagatan usab nining malugraha malinaw nung ngato na sa kasarangan ang mga pagmalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura magasukat sa 25 pataas ngato na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon kung salop sa kini sa may alas 6.4 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa Dewey's de Pag-asa, Albuquerque, Buhuna Destisyon, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Oras sa DYRD, alas 6:11.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab sa itong programa, Patrol Balita. Garong adlaw mga higala, Martes, Hunyo 16, sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alan Doidora, magubaduban sa paghatod sa mga labas o mga wahinga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol o sa ubang dapit uban sa itong mga patrol reporters nga muhatod sa ilang tagsitagsag mga nahipos nga balita garong mga orasa. Ya, sa itong mga sukin di paminaw nga dunay ipadangat sa itong programa, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers sa itong Smart Globe landline o ato ang text klamo aron hataga na ito o pagtagad karong buntaga. Uban sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis o Bumbolero, mag-uban-uban tamahigala sa itong tulumanon, Patrol Balita.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Og karon alang sa ulohang tudling sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Nagpabilin paghihapon nga wa mailhi ang pagkatao sa mga miyembro sa Sabon Scam. Nga nabiktima dinhi sa Bohol samtang giparawagan ang publiko nga i-report sa kapulisan ang grupo nga nangilad pinaagi sa pagpamaligya og sabon. DepEd Bohol Division mo imbestigar sa reklamo sa pagpahamtang sa Parent Teachers Association sa Villa Aurora High School sa Antequera o gasilot sa mga dili makatambong sa meeting. Kinahanglan nga mubaktas og halos usa ka kilometro ang muagi sa Bato Bridge sa Maribuhok nga kasamtangang giayo sa pagkakaron. Sa laing bahin gibasura sa COMELEC ang aplikasyon ni Vice Gobernador Nick Besas sa pagbalhin og rehistro sa lungsod sa Hagna. Nakatala og kapin usa ka milyon ka pasahero nga naserbisyuhan ang Bohol Panglao International Airport og Langindingan International Airport sud sa unang quarter ning tuiga. Gitinguha ni Mayor Benji Oliva nga mamahimong livestock capital of the Philippines ang lungsod sa Katigbian. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos nagpatawag og special session sa Senado karong Hunyo 17. Laing abahin, House Prosecutors magsumite o sa pre-trial brief para sa impeachment batok ni VP Sara Duterte. Sa laing abahin, Governor Generoso Davao Oriental gitayog og 6.2 magnitude nga linog. Uluhan sa mga balita gikan sa mga lagad reporters. Tungunahon ang mga uluhan sa balita gikan ni the Barker Cell Revelador sa Kalungsuran, Kuhetsel.
6: Dadakpan sa kapulisan sa Dimiaw ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginidili nga droga. Kiniatol sa gipaygayo niini nga bypass operation. Naitabo dito sa Barangay Bilisan, lungsod sa Dimiaw. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy Jabarker, Shell Remolador ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Arita Sulhuan sa mga balita, gikan sa lungsod sa Ubay, Winnie Reyes.
7: Top 9 most wanted person nga nakonvicto sa tulo ka ihap sa kasong pagpanlugos ang nadakpan sa Barangay Villa Teresita, lungsod sa Ubay. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Uluhang atudling, gikan sa Tambalanan, alerto Jun Gutierrez, Kamenjun.
8: Ginali og daghan sa San Gregorio Medical Center ug sa driver sa usaka motorsiklo nga usaka babay. Uma kini gid sa magan og laing nga motor dito sa lungsod sa San Isidro. Kini sa lito sa motorist ang point mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
0: Magtutong mga uluhan sa mga balita hatod sa Maytinguha sa Marcela Feeds.

alas 6:33 na. Preto pa igalas itong mga balita o karon sa ulhang tudling sa itong mga balita, nagpabilin gihapon nga wa mailhi ang pagkatao sa mga miyembro sa Sabun Scam nga na miktima din his Buhol, samtang giparawagan ang publiko nga i-report nga to sa kapulisan ng grupo nga nangilad pinagi sa pagpamaligya o sabon. DepEd Buhol Division mo imbisigar sa reklamo sa pagpahamtang sa PTA sa Villa Aurora High School sa Antequera ug silot sa mga dili makatambong sa meeting. Laing abahin, ginhanglan mo baktas og halos usa ka kilometro ang muagi sa Bato Bridge sa Maribohok samtang padayon ang repair niini. Gibasura sa COMELEC ang aplikasyon ni Vice Governor Nick Besas sa pagbalhin og rehistro sa lungsod sa Hagna. Nakatala og kapin usa ka milyon ka pasaherong na serbisyuhan ang Bohol Panglao International Airport og Lagindingan International Airport sud sa unang quarter ning tuiga. Laing abahin gitinguha ni Mayor Benji Oliva nga mamahimong livestock capital of the Philippines ang lungsod sa Katigbian. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, hatod sa may tinguha sa Marcela Feeds.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto. Ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:10 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan.
4: Lawak Balitaanan
3: sa DYRD.
1: Itanyag
3: sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
1: Breakfast News.
0: Higala, may buntag, kininausap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Martes, sa dugin sa may tinguha sa Island City Mall. Hini kayo ganam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD. Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
5: O ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ay nga muhatod sa mga balita o garon sa itong mga uluhan. Nagpabili ang paghihapon nga wa mailhi ang pagkatao sa mga miyembro sa Sabon na Scam nga namiktima kini dinhi sa atong lalawigan samtang ipanawagan na sab ang publiko. I-report sa kapulisan ang grupo nga nangilan pinagis pagpamaligyang Sabon.
5: DepEd Bohol Division mo imbestigar sa reklamo nga pagpahamtang sa Parent Teachers Association sa Filia Aurora High School sa Antiquira ug silot sa mga dili makatampong sa mga meeting.
0: Kinahanglang mubaktas halos usa ka kilometro ang muagid diha sa Bato Bridge sa lungsod sa Maribohok. Kasamtangan kining giayo karon ang nahugno nga approach sa maong taytayan.
5: Gibasura sa COMELEC ang aplikasyon ni Vice Gobernador Nick Bezas sa pagbalhin og rehistro dito sa lungsod sa Hagna.
0: Nakatala og kapin usa ka milyon ka pasaherong naserbisyuhan ang Bohol Panglao International Airport o Ligandingan International Airport sud sa unang quarter ning tuiga.
5: Sa atong police report, nasikop ang top 9 most wanted person nga kumbiktado sa tulo ka ihap sa kasong pagpanglukos. Ito sa Barangay Filia Teresita, lungsod sa Ubay.
0: Nadakpan sa bypass operation sa PNP Dimyaw ang ginudahang tigpayuhot sa ginadiling droga dito sa Barangay ni Lisan Dimyaw.
5: Gitinguha ni Mayor BG Oliva nga mamahimong livestock capital of the Philippines ang lungsod sa Katigbian. Sa balitang regional, kapin sa 400 dadakpan sa Safer Cities Initiative dito sa Sugbo, sud sa usa ka adlaw.
0: Samtang sa kauluhan, 3,500 ka mga eskwelahan nagpabilin kining sirado human sa linog dito sa Mindanao.
5: Gidawat ni Attorney Jesus Falsis ang hukom sa Korte Suprema siyang pagkasuspenso ug usa ka tuig human sa simple misconduct umikan siya mga post diha sa social media.
0: Sa gawas sa nasod, nagpirmahay na ang Iran ug ang Estados Unidos.
5: Sa paugnat sa kusog, mi-resign na si Coach Tab Baldwin isip head coach sa Ateneo Blue Eagles o ginawat usab kini sa pamunuan sa Ateneo de Manila University. Sa palitang artista, miato si Bea Alonzo dito sa Bangkok, Thailand alang siyang shooting sa usa ka TV commercial.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompleto detalye sa among pagbalik. Balita!

0: evaluation sa kuban pang mga barangay activities.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Good morning ni Arlen Malnegro, nagtanaw gikan sa Purok 2, Lao, Tagbilaran Seri. Neil Bagnol, nagtanaw po gikan sa Lindaville Phase 2. Asterio Doy Sabas, nagtanaw po kanato karon. O usab, nagtanaw po si Luciano Micayabas, gikan sa Hanopol Hydro. O Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Kapin sa 1 milyon ka mga pasahero ang naserbisyuhan sa Bohol Panglao International Airport o Lagindingan International Airport sud sa unang tulo ka buwan sa tuig 2026 kini sumapa sa datos sa British Infra Capital Airports. Gipakita sa pinakabagong datos nga mikabat sa kapin 1.2 milyon ka mga biyahero ang nakabiyahe pinaagi sa duha ka regional airports gikan sa buwan sa Enero hangtod Marso ning tuiga nga nagpakita sa padayon nga kalig-on sa domestic travel demand sa atong nasod. Matod pa ni Vice President o Head of Airports Business nga si Rafael Abuites, ang domestic travel nagpabiling usa sa mga nagunang tinubdan sa pagtubo sa operasyon sa ilang tugpahanan o sa mga komunidad nga ilang gialagaran. Ang Bohol Panglao International Airport nga ikanapo nga pinakabisi nga tugpahanan sa Pilipinas, nakaserbisyo sa kapin 412,000 ka mga domestic travelers sa unang kwarter sa tuig. Samtang nagkadaghan usab ang mga pasahero, padayon usab nga gipauswag ang kahimtang sa kaluwasan sa tugpahanan. Pinagi usab sa panagtambayayong sa Provincial Government of Bohol ubos sa pagpanguna ni Gobernador Ari Cimentado o sa Bureau of Fire Protection, nakabot sa British Infra Capital Bohol Airport Corporation ang International Civil Aviation Organization Category 9 Airport Rescue and Firefighting Rating alang sa Bohol Panglao International Airport.
0: Sa atong police report, nasikop ang top 9 most wanted person. Kumbiktido ko na kumbiktado kini sa tuto kaihap sa kasong pagpanglugos, Barangay Villa Teresita, Des Lungsod sa Ubay. Kompletong detalye alagad, Winnie Reyes.
3: Nalutsan ug arrest warrant ang usa ka mag-uma human wala katuman sa silot nga gipataw sa korte human usab makonvikto sa kasong tulo ka ihap sa pagpanglugos. Hinungdan nga gisikop kini sa Purok 3 Barangay Villa Teresita, Lungsod Subay. Ang akusado nga top 9 regional most wanted person gila sa alias Dio, 73 anyos residente sa maong barangay. Nahukman kini nga sadan sa tulo ka ihap sa kasong statutory rape nga may criminal case number RTC-TLB-7065-7066-7067. Ang korte wala mutakda og piyansa kay ang pagdakop alang man sa pagservisyo sa sentensya. Ang warrant of arrest nga pinitsan og Hunyo 11 tuig 2026 giluwat na ni maghuhukom Arturo Varun Rubio, presiding judge sa Family Court Regional Trial Court Branch 2 sa Ubay o President Garcia. Samtang ang nipatuman ang mga sakop sa tracker team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulaan ni Police Lieutenant Clifford B. Elevito, ang Deputy Chief of Police, ug ubos sa supervision ni Police Major Neon Francis B. Alvarez, ang OIC Chief of Police. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, Tennessee Winnie Reyes ang Fermo Forever Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni June Felbesas, nagtanaw ka nato garon live sa DYRD Facebook. Si Stephanie Ribayla Laborte, nagtanaw po gikan sa Katigbian. Dire Lasco Dalugdog, nagtanaw pod. Usab, good morning ni Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol ug Pas Anaviso. Nadakpan sa bypass operation sa PNP, kun PNP Dimiao ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginadiling drugas dito sa Barangay Nilisan Dimiao. Atong paminaw ng report ni Alagad Cel Remolado.
4: Sa lungsod sa Dimiao gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga. Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement

0: team sa lungsod sa Dimiao atol sa Kabaybast operation. Ito po dito sa Barangay Bilisan, lungsod sa Dimiao. Ang suspek, usa ka 49 anyos nga lalaki minyo, lumulupyo sa Barangay Maobo, lungsod sa Valencia. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang shabo, kantidad sa 500 pesos. O galaing duha ka putos sa gituohan usab nga shabo ang nasakmit sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga motimbang ato sa 2.16 grams, kantidad kapin sa 14,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayo ni ini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay officials sa Bilisan Dimiao og DOJ representative. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Malapusong natapos ang sa Ulog Inter-Barangay Basketball Tournament niyatong Domingo. Nagpasunday kini sa talento, disiplina o sportsmanship sa mga atletang tagbilaranon. Sa Seniors Division, nagadaog isip kampiyon na Barangay Ubuhan, gisundan kini sa Kugon o Buoy. Samtang Juniors Division, nakuha sa Barangay Buol ang kampiyonato uban usab sa Mangga o Kugon, isip ikaduha o ikatutong dapit. Sa iyahang Facebook post, gipahalipayan ni Mayor Jane ang tandang mga mananaog, players, coaches o organizers na himong kabahin sa kalampusan sa mong torneo. Mato ni Mayor Jane padayon nga nag-invest ng Yaphala Administration sa sports development aron mahatagan usab og mas daghang oportunidad ang mga batanong atleta niya mapalambo usab ang ilahang talento. Ipadayag usab ni Mayor Jane ang umaabot ng tagbilaran City Coliseum og Athlete Sports Village na magahatag kini dugang suporta para sa mga umaabot nga mga sports champions ganis dakbayan.
2: DYRD Radio Balita.
3: Good morning ni Ruben Perez. Naminaw karon sa DYRD. Ma'am Sinoy, Ma'am Chema de las Heras, Delia Chuada sa Taloto. Good morning. Si Naida Boquinha Balistoy, nagtanaw pod. Kanato karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Cominoy, nagtanaw. Biti Humawid, Rolando Minyon, nagtanaw pod kanato karon. Sa balitang regional, mabot sa 401 ka mga tao ang nangadakpan sa laing hugna sa gipakusgan nga operasyon sa Safer Cities Initiative sa tibuok probinsya sa Sugbo. Nakakolekta ang kapulisan og 103,000 kapin nga multa gikan sa mga nakalapas sa ordinansa sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar atol kini sa 238 ka mga operasyon nga ilang gilusan. Base sa datos nga gipagawa sa Cebu Police Provincial Office, ang City ug Municipal Traffic Ordinance ang adunay labing daghang nakalapas nga nakatala og 236 ka mga kaso. Gisundan kini sa paghubog-hubog sa publikong lugar, curfew sa mga minor de edad, pagpanigarilyo sa publikong lugar, pagsuroy-suroy nga white t-shirt, pag-video case sa laom nga kagabion ug laing pito sa ubang mga ordinansa. Gidaigsab ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, ang CPPO, subay sa pagpadayon sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa.
1: Kahintang sa panahon, humani ini.